0: རང ཅིག པོ ནང ལ ཞུགས པེ གོ
1: ཁྱེད རང ཁྱེད མེད ནང ནས ཞུགས པེ གོ
0: ཁྱེད རང ནང མེད ཐང ཉམ ཐུ སོ ཆ རེ བེ གོ
1: ཁྱེད རང ཆོ པོ ནང ལེན ཐུ གོ ཙུམ ནང བེ གོ
0: ང ཚོ ལི སེན དེ ཁི ནམ པར ངོ ཚ ཉེ ཡང གི གེབ ཅུ ཞུ ཅུན ཆོ
2: མོ ཐུ སེན ཐ
3: མོ ཐུ སེན ཐ
0: ཁྱུ ཡེན ཡེན བེ ལུ ཡ ཁྱུ ཡེན ཡེན བེ ལུ ཡ
4: Sengkilinke, Xiamle gechu ne mutu che linge cho, Yangzhe me ka di ji bie li zhen ti zo yung shu gu ta. Ti ringa li zhen na li ya, Pianchong ki chak jen si zi zong po po, Liu yi lan ki, Rui yang sar zong lan piu go le, Ngo zhu tan cha, Kuang ki, Piu chung lu xie zam cha ka chi, Nye lam tu piu gu hin.

0: ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག ཤིག རྒྱལ ཆུང སྲིད འཛིན གྱི ཉམས མྱོང སྤེལ རེས དང ཕན ཚུན ནག བྱེད རྒྱུ འཛིན རྒྱུར ཤུགས སྣོན རྒྱག པ བཅས བྱེད དགོས གནས ནས གནས ཕམ མཉམ ལས ལ སྐུལ འདེད གཏོང བ དང གོང འཕེལ ཅན འཐབ ཇུས འབྲེལ མཐུད ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག དེ རྨང གཞིའི སྒྲིག བཀོད འཛུགས སྐྲུན དང ལོག ཤུ ཞིང ལས འཕྲིན གཏོང ལག རྩལ སོགས སྲོལ རྒྱུན ཁྱབ ཁོངས ཀྱི མཉམ ལས ཀྱི མི མངོན པའི ནུས པ འདོན སྤེལ བྱེད པ དང རྒྱང ལྡོག གནས རྒྱ དང ལོག གི ལངས ཁོར མཁན འགྲུལ མཁོ སྤྱོད དྲང འཛིན དཔལ འབྱོར དེང རབས ཞིང ལས ལག རྩལ སོགས ཀྱི མཉམ ལས ཀྱི དྲང འདང ཚེར ས གསར པ ཐོབ དགོས གསུམནས མི ཆེ རིག གནས ཀྱི སྤེལ རེས ལ སྐུལ འདེབས བཏང སྟེ རིག གནས དང སློབ གསོ ཚན ཚལ ཁྲོད དེ ནི ལས སྲལ སོགས ཀྱི སྤེལ རེས མཉམ ལས ཕྱོགས ཡོངས ནས རྒྱ ཆེར གཏོང བ དང མི སྣ འགྲོ འོངས བྱེད རྒྱ ཆེ རུ གཏོང བ དམངས སེམས འགྲེམ ཐལ ཟབ ཏུ གཏོང བ བཅས བྱེད དགོས གཞི ནས བདེ འཇགས མཉམ ལས ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག སྟེ རྒྱལ ཁོངས ལས དགའ བའི ཉེས སོགས ལ ཐུན མོང ཐོག རྡུང རྡེག གཏོང བ དང རུལ སུངས ལ ངོ རྒོལ བྱེད པའི རྒྱབ ཆས མཉམ ལས གཏིང ཟབ ཏུ གཏོང བ ཕན ཚུན ཅན འཇིགས སྐུལ ལ ངོ རྒོལ བྱེད པའི འབད བརྩོན ལ རྒྱབ སྐྱོར མཐའ གཅིག ཏུ བྱེད པ བཅས བྱས ནས རྒྱལ ཁབ གཉིས པོའི ཐུན མོང གི བདེ འཇགས སྲུང སྐྱོང བྱེད དགོས རང ནས རྒྱབ ཆས ཕྱོགས མང རོགས ལས ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག སྟེ མཉམ འབྲེལ རྒྱལ ཚོགས དང འབོགས སར རྒྱལ ཁབ སོགས ཕྱོགས མང ལས རྟགས ཐོག མཐུན སྦྱོར དང གཞོགས འདེགས བྱ རྒྱུ སྔར བས ཟབ ཏུ གཏོང བ དང ཀྲུང གོ དང ཨ རབ རྒྱལ ཁབ དང ཀྲུང གོ དང ཨ ཕེ རི ཁེ མཉམ ལས ལངས སྟེགས འཛུགས སྐྲུན ལ མཉམ དུ སྐུལ འདེད གཏོང བ ཕྱོགས ཅང པའི རིང ལུགས དང བཙན ཤེལ བེད སྤྱོད ལ ཐུན མོང ཐོག ངོ རྒོལ བཅས བྱས ཏེ དེ བས ཀྲང ཞིག ལུགས མཐུན གྱི གོ ལ རབ པོ ཅིར ཅུང མ ལག འཛུགས རྒྱུར སྐུལ འདེད གཏོང དགོས ཞེས ནན བཏོན གནང ཡོད ས ཞི ཡི ཀྲུ ཞི ཞི ཅིན ཕིང གིས རྒྱལ ཁབ ཉེ བར ཞིམ འབྲེལ བཙུགས ནས ལོང བབ བདུན ཅུང ཁོར ཡིན མཚམས སུ ཨེ ཅིབ ལ ལོ རྒྱུས རང བཞིན གྱི རྒྱལ དོན འཚམ འདྲ ནང བར ཕེབས པར ཀྲོ སིམ ཁོ བའི དགའ བསུ ཞིག ཡོད ཨེ ཅིབ དང ཀྲུང གོའི བར ཞིམ འབྲེལ བཙུགས ཚུན རྒྱལ ཁབ ཉེ པོང འབྲེལ བར སྐྱོན བྲལ དང བརྟན པོའི ངང འཕེལ རྒྱས འགྲོ བ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ནས ཁྱབ ཁོངས ཁག གི མཉམ ལས ལ གཡུར སྲིད གྲུབ འབྲས ཐོབ ཡོད ཨེཇིབ ཕྱོགས ཀྱིས ཀྲུང གོ ཅིག རྩ དོན ལོ ཕྟན འགྱུར མེད ངང ལག ལེན བསྟར ནས རྒྱལ ཁབ གཉིས པོ ཁྱོན ཡོངས འཐབ ཇུས རོགས འདེམ རེད བ འཕེལ རྒྱས དེ བས ཆེ བ ཡོང བར སྐུལ འདེད གཏོང རྒྱུ ཐད འབད བརྩོན བྱེད བཞིན ཡོད ཨེཇིབ ཕྱོགས ཀྱིས ཀྲུང གོ ཕྱོགས དང མཉམ དུ ཉོ ཚོང མ འཇོག དང བཟོ སྐྲུན ལས རིགས རྨང གཞིའི སྒྲིག བཀོད འཛུགས སྐྲུན དངུལ རྩ ཚན རྩལ ནས རྒྱག གསར པ སོགས ཁྱབ ཁོངས ཀྱི མཉམ ལས ཟབ ཏུ གཏོང བ དང དམག དོན བདེ འཇགས ཀྱི སྤེལ རེས ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག པ མི སྣ འགྲོ འོང ཟབ ཏུ གཏོང བ བཅས བྱས ནས རྒྱལ ཁབ གཉིས པོའི མི དམངས ལ ཕན བདེ བསྐྲུན རྒྱུ དང ས ཁུལ དར རྒྱས གོང འཕེལ ཡོང བར རམ དག བྱེད འདོད ཡོད མཉམ འབྲེལ རྒྱལ ཚོགས བདེ འཇགས ལས འཛིན ལྷན ཚོགས ཀྱི རྒྱུན ལས ལས འཛིན རྒྱལ ཁབ ཡིན པའི ངོས ནས ཀྲུང གོས རྒྱབ ཆས བྱ དོན འགྲོ ལར དགེ མཚན ལྡན པའི ནུས པ གལ ཆེན འདོན སྤེལ བྱེད གི ཡོད ཨེ ཅིབ ཕྱོགས ཀྱིས ཕྱོགས མང རྟགས པའི ཐོག ཀྲུང གོ ཕྱོགས དང ཐུན སྦྱོར གཞོགས འདེགས ལ ཤུགས སྣོན བརྒྱབ ནས ཐུན མོང ཐོག གོ ལ ཧྲི པོ རང བཞིན གྱི འགྲན སློང ལ ཁ གཏད རྒྱག པ དང ལག གདང རེ ནས རྒྱབ ཆས ཀྲང ཞིག ཀྲང བདེན ལ སྲུང སྐྱོང བྱེད འདོད ཡོད ཅེས ཡོད རྒྱལ ཁབ གཉིས པོའི ཚོ བདག གིས དབུས ཁར ས ཁུལ གྱི དེ བབ ཐལ འབྲེལ དུག ཐང སབ གནང ཡོད ཞི ཅིན ཕིང གིས ཀྲུང གོ ཕྱོགས ཀྱིས ས ཁུལ རྒྱལ ཁབ ཀྱིས ཁྱིམ མཚེས རྒྱལ ཁབ བར གྱི མཛའ གྲོང འབྲེལ བ གོང འཕེལ གཏོང རྒྱུར རྒྱབ སྐྱོར བྱེད པ དང ཐུན མོང དང ཕྱོགས དེ མཉམ ལས རྒྱུ མཐུད བཅས ཀྱི བདེ འཇགས ལྟ བ རྒྱུན འཁྱོངས བྱས ཏེ དབུས ཁར ས ཁུལ གྱི བདེ འཇགས སྒྲོམ འཇགས གསར པ འཛུགས དགོས ཞེས ཏ གནང ཡོད དེའི ཐད ཞི ཅིན ཕིང གིས ཀྲུང གོ ཁག གཞི དོ གནང བར ཏེ གཅིག ནི ས ཁུལ གྱི ཐུན མོང བདེ འཇགས ཀྱི ནང ཆེ གི ཤུགས སྐུལ སློང བྱེད དགོས དབུས ཁར ས ཁུལ གྱི མི དམངས ཀྱིས རང ཉིད ནས རང ཁྱིམ རང བདག བྱ རྒྱུ རྒྱུན འཁྱོངས དང ཞིབ ཕྱོགས སྟོབས ཤུགས ཀྱིས ཐེ ཇུས བྱེད པར ངོ རྒོལ ས ཁུལ རྒྱལ ཁབ ཀྱིས ཞིབ བདེ དང བདེ འཇགས སྐོར གྱི སྐད ཆ ཁོར ལ ཤུགས སྣོན རྒྱག རྒྱུ རྒྱབ སྐྱོར ས ཁོངས ནང ཁུལ གྱི བདེ འཇགས སྒྲོམ གཞི བསྐྱར འཛུགས བྱ རྒྱུ མཚོན ཞིབ མདུན ལམ དང ལས དབང རང ཉིད ཀྱི ལག ཏུ འཛིན དགོས གཉིས ནི ས ཁུལ ཐུན མོང གི བདེ འཇགས ཕྱོགས བསྡུས བཅོས སྐྱོང ལ སྐུལ འདེད གཏོང དགོས དབུས ཁར ས ཁུལ དག ལངས མང བའི གནད དོན མང བ དང ནང ནས ཅིམ འབྲེལ བའི རང བཞིན ཆེ བའི ཕྱོགས བསྡུས ཐག གཅོད ཇེ བཞིན འཚོལ དགོས ཕལ་ལ་སི་ཏན གྱི གནད དོན ནི སྔར བཞིན དབུས ཁར གནད དོན གྱི ལྟེ བ ཡིན པས ཀ དེ ཡིན རུང སྣང ཆུང བྱེད མི ཉན པ དང ཐར འབལ མི རུང གསུམ ནི ས ཁུལ ཐུན མོང བདེ འཇགས ཅན འཕེལ རྒྱས མང བཞི བརྟན དུ གཏོང དགོས དབུས ཁར ས ཁུལ ཡུན རིང བདེ འཁོད ཡོང བ བྱ རྒྱུ དེ ས བའི ཆ ནས འཕེལ རྒྱས ལ རག ལས ཡོད ཀྲུང གོ ཕྱོགས ཀྱིས ས ཁུལ གྱི རྒྱལ ཁབ ཁག དང མཉམ དུ རྒྱབ ཆས གྲལ ལམ གྱི བདེ འཇགས ལ སྲུང སྐྱོང དང འཕེལ རྒྱས མཉམ ལས ལ སྐུལ འདེད ས ཁུལ དང རྒྱལ ཁབ ཀྱི ཁེ ཕན མཉམ འབྲེལ ལ སྐུལ འདེབས ཀྱི དང ནས ཕན ཚུན ཡིད ཆེས བྱེད ཤུགས རིམ བཞིན ཆེ རུ གཏོང བ དང གདོང ཐུག ཐོན སིའི རྒྱུ དང རྐྱེན མེད པར བཟོ འདོད ཡོད ཡིན སྐལ ཐམ མོ དེན ཅིག ཅེ རྒྱབ ཅིམ ཐམ ཅུར ལ ཤུན ནང ཅིག གི ཉམ དེ རྒྱ ཚོག ཅེ ཚན ཛན དང རྒྱབ ཅིབ ཅ ཁྲམ ནི ཝེ ཁར ཟག ཅེ ཞ དོན ཐག ཅུ ཞེ པེ ཞན ཛན ས ཡིན རྒྱབ ཅིབ ཅེ ཚོག དང ལག པར དེ ས ཁུང ཤི རྒྱ ཁབ ཅེ འབི ཚ ཅེ ཉི ཚག དོར བ དང ས ཁལ རྒྱ ཁབ ཅེ དག དང ང ཁུང ས ཅ ཆ སང ལ ཚན ཅུ ཞི ནི ས ཁལ ཅེ དེན ཅིག དང དན ལང ལ སུང ཅུང ཞེ གི ས ཁལ ཞ དོན ཐལ ཉམ དེ རྒྱ ཚོག ཅེ ཉི པན དོན པེ ལ གང ལག ཞེ པར རྒྱབ ཅུ ཞ གི པ ཅི ཡིན ས ཤི ཡི ཀྲུང གོ ཞོགས ཀྱི ཝེ ཁར ན དོན དལ ཐུམ ཐ བར སམ དེ དོང ཡིན དང ཞུང ཅང གི ལང ཞུང ཛན པར ཨེ ཅིབ ཞོགས ཀྱི ཚམ ཏུ ངག ཅུ ཤེ གི ཡོད ཨེ ཅིབ ཞོགས ཀྱི ས ཁལ ཅེ དེབ ཤེ ལོ དང རོ ཇེར གན དེ ཏུང བ དང ཆབ སུ ཅེ ཐབ ལམ ཅེ དེ ག ད དང དོང ཐག སེ ནི ས ཁལ བ དེན ཅིག དང ཕེ ཅི ཡོང བར བར ཚུན ཤ ཅི ཡན ཨེ ཅིབ ཅི ཀྲུང གོ ཞོགས དང ཐམ ཅུར ལ མམ ཐལ ཁུར ནུ ཇམ ནི ཝེ ཁར ས ཁལ ཅེ དེབ ཤེ ལོ དང ཏུང བ དང ཝེ ཁར ས ཁལ ཅེ ཏན ལང ལ སུང ཅུང ཤེ པ ساکل جو دینجگ روم جن چوشیب شین دلیو جی سون یو ده. جن مولا نانگ جب جی، جی کم نیپو چوبدقی جی چیگ لامچیگ نیامچن دن مطابر گنی. خوام جور نیو چون. تونلیب جی تق دن کورچول جی تق نیاملی سو چاپ کن جی نیاملی اگ چا مانگ بور مانگتق گو براب دین خوان نانگ یو ده. شوغنی بی، چون یون تاب جی روگ دیم جی و نارو ایخ دن سب تق دن جی کور جی، جنخوا ممانگ جمتن جی کب دن عرب ایجب جمتن جی کب جی نیامجی لخ سابجق بی یو ده. چامجر نانگ دن ཤོགནི པེ དང དང ཅན ཧམ ཇུར དང ཚན ཚལ ལོབ སོ འཇམ ཅུ སུག ཆབ ཁུང ཅེམ ཉམ ལི ཡིག ཆ ཉེ ཁ ལག ཙམ ལ མང ཏག གོ ཡོ དེ ཉིན དེ ཉིན གུང སེ ཤི དང ཡི ཐི སར ཅི ཉེ མི ཕོབ ཅང དེ ཤི ཅིན པིན དང ཕན ལི ཡོན ལ གབ སི ཤི བི སུ ཏུམ ཤམ ཡོ དེ ཚེ ཆི དང ཝང ཡི སུ གོང སེ ཅེ ཤེ གུར ཤི ཡོ དེ
1: དེ ག ལེ ཁོ ནེ པེ ནེ ཚལ སག ནེ དེ ཀི དེ ཚོ ད གུ ཡི ཚེ ཨ ཉིན ཉིན ཅི ཤེ ཏོ རྒྱ ཁབ ཅེ ཏུ ཤི ཤི ཅིན པིན དང ག ད ཕན ལི ཡོན ཅི ཨེཤིབ ཅི ཙོང ཐོང སེཤི དང གདა ཡིཐི སར ཅི ཕེབ་རོ ཨོ ཨེཤིབ ཏིན་ཛི ཤ্যামཏུན ཁང་ཤེམུར ཟིཀུར ནོ་ཨ་ཟ་ ཅི་ས་ ཐོར་གང་ད ལུང་ ཨོ་ཏོང་ག ལོར་ཅི དམ་བི ཏོར་ཟིག ཤོར་ཏིན ཚོགཏང ཟན་ཡ་མ དམ་བི ཨེཤིབ ཏིན་ཛི ཤ্যামཏུན ཁང་ཤེམུ ཤིག་ལ ཤིག་ཅན་ངང ཇང་ཡ་རནེ་ཡོ ཤི་ཅིན་པིན དང ཕན་ལི་ཡན ཏིན་ཛི ཤ্যামཏུན ཁང་ད ཕེམ་ཟུར་སང་ག སེཤི་ཡ་ཏང་ཤ্যানི ཅི ཏུ་སིམ་ཁུ་ཡིང་ངང ཕེབ་སི་ཤི་ཡོ རྒྱལ ཁབ གཉིས པོ གཙོ དག སྟངས ཤ ཉིས ཉམ དང འགྲེམ ཁང དག ཅོ དེ ལ མི ཤི སི གི ཐོ ཉིས པའི སྐེ ཉེན དང དག ཉམ དག གི པར ཅོ དེ རྟེན ཟི ཤམ དུན ཁང དང ན ཨུ ཨེ ཤིབ ཅི ལོ རྒྱི ངོ ཆོ ལ ས ན ཝ ར རྒྱལ ཁབ གཉིས པོ གཙོ དག སྟངས ཤ ཉིས ཅི ལོ ཁེ ལ བཞི དེ ཡར ཕེ ན ཝ དང ཟི ཉེ མ དམ པའི དོ ཁེ ཁ ཉེན དང སང ཁེ ཡེ ཁེ དོ རང ལ ཁང གི སེ མོ ཞི ལ ཟི ཁུར ན ཝ དང དེ ཟི ཟོང ཟི རྟེག བིན དེ ནི གི ཁོང ཤི རུ ཅི དོ རི ཟིག ཤོར དེན ཚོགས ལ ཇང ཟིག ནང ཨ ཟ རྒྱལ ཁབ ཉི པོ སོ དག ཐུ ཐན ཁ མན འདེམ ཁང དེ ཕེམ ནི ཧ ལོ ཡི ཟིག ཆ དང སིར ཅི ཤེན པག གོང མ ཚང གི ཐབ ཁུར སོ དེན ཟི ཤམ དུན ཁང གི ཤེ ནུར ལ ཟི ཁུར ནང ཡོ ཤི ཅིན ཕིང གི ཀྲུང གོ དང ཨེ ཤི བ ཉི ཀ ཁེ ཧ དམ པའི ན ཝ རྒྱལ ཁབ དང འཛམ གླིང ཁེ ཟིག གི རྒྱལ ཁབ ཆེན པོ ཡིན པའི ཁེ ཧ ཆེན པོ ཨ ཉི དེ དང བར ཏུང ལེ རྒ ནི ཕན ཚན བར ཐག ཉེ བར ཤར བ དང རྒྱལ ཁབ ཉི པོ མི དམངས ཀྱི མི རབས ནས མི རབས བར གྱི ཛ དྲག ཀྱི ལེ ཨབ ཅན ཤ མེད པར བཙོམ བཞིན ཡོད ཕྱོགས ཉི པེན འདྲ མཉམ དང ཕན ཚན ཤེ གཞིར འཛིན པ ལང མོ ཁོ ཡང སེ ཀྱི ཁེ ཧ ལྟ བ དར སྤེལ གཏོང བ དང གོ ལ ཧྲུ ཁེ ཧ ཅིན གོ ལག ལེན དར བ ཁེ ཧ མི འདྲ བ ཁོ ཡང ཉམ ནས དང སྤེ རི དང ཕན ཚན ཤེ གཞིར འཛིན པར ཐུན མོང ཐོག སྐུན དེ དང ནས མིག ཅེ ལེགང སིང ཐན ཚོགས པན ཚགས གིར ཁེ ཧ ཅེ སྟོབ ཁེ དེ བེ མ བ ཤིག དེ ཤེ གི ཤེ ཧར དན ཡོ སེ ཤི ཅི ཇུ ཤི ཤི ཅིན ཕིང གི ན ནང ཨེ ཤི བ དེན ཛི ཤམ དུན ཁང ཤེ མོ གུན ཞི ཁམ ཆན ཡི ཅང ནེ ཏ ཤི ཡ དེ ལག ཤི པར ཐེ ཞི ཤི ཤི པ དང ཨ ན ཨེ ཤི ཅེ ཁེ ཧ དང ཀྲུང ཧ ཡི ཁེ ཧ ཉི ཀར ཁོ ཡང ཉམ དེ དང ཐ མང ཉམ ནེ ཅེ ཆེ ཤི ཡོ པ དེ ཇུ ཤི ཤི ཅིན ཕིང གི དོན བི གོ ལ ཤུ ཁེ ཧ ཅིན གུན དེ ཤི དང ཚ ཐུ ཤིང ཐན ཤོ ཡོ ཨེ ཤི བཞོ ཅི ཀྲུང གོ ཤོ དང མ ཆི ཨར གནེ པི རི སབ དེ དང བ དང ཁེ ཧ ཕན ཚ ན ཤེ ཟིར ན ཟན ཅིར གན དེ དང ནེ འཛམ ལང དེ ཁ རུ ཆམ ཐན ཁོ ཡང ཡོང ཅིར གན དེ དང དོ ཡོ ཅེ སོ ཡོ ཚ ཆི དང ཝང ཡི སོ གོང ས ཅེ བ ཤེར གུར ཤི ཡོ
0: འདི ག ལེ ཁོང ནེ པེ བེ ནེ ཚལ སན དེ གི དེ ཚོ ད གི བེ ཚེ གི ཉིན ཉིན ཅོ གུང མོ རེ རྒྱལ ཁབ ཅི ཏུ ཤེ ཤི ཅིན ཕིང གི ཨེ ཅི བ ལ ཇེ དུན ཚམ ཅག ནང ཅིག རོ བ རེ དེ ཁེ རུ ཉི ཤེ ཅི ཀ བེ ཨེཇིབཇི ཙུང ཐུང སེ ཤི དང ཤེ ཉི ཡག ནམ ཐུང དེ ཕེབ ཅི ཤེ བར བ ཅར ཡོད དེ
1: ད ག ལེ ཁོ ནེ པེ ནེ ཚལ རྒྱལ ཁབ ཅི ཏུ ཤེ ཤི ཅིན ཕིང གི ཨ ད གུ ཡི ཚེ ཨ ཉི ཉིན Norway serta kozhig si pi jiu ha kang ka tro jia par tenji la longchen tang ni kong che tro ta jig pa cha hi de lak si yo.

0: Xi Jinping gi zhong gu dang nuo wei jie ke ni wer sa ta rang po you mo. On jing xue ni bu ren za zhuo jie luo ji yan ren ge dan you. Nuo wei na zhong gu sa wa ke lin xin ha xi dang. Xian zhi ren zeng ha xi jie yu bu jie ke jie zhe he ra. Jie ke ni bu wer xian zhi zeng ni luo wo den shi dun ni song ren. Nuo wei ye jiao cheng ge gan de le he ta o. Xue ni bu ren jia gong pei xin bu xiong wa dang. Qiap kong ke ge niam li jin shen me ba ra jia shi xin ni. རྒྱལ་ཁབ་ནི་པུ མ་མང་ལ་ ངེ་ངེ་བཞིན་བཞིན་ཅན་ཁེན་པ་ཅན་ཡོ། ང་རང་ནི་ཀྲུང་གུ་དང་ནོ་བི་ཡན་འདྲ་ཕེ་ཅིན་ཅོ་འགྱུར་ཚ་ཐུ་ཐོང་སིན་ཞིག་ཡོ་པ་དང། རྒྱལ་ཁ་ཁ་ཁ་ཐོ་རྒྱ་པ་དང་ཉམ་དང་བསྟུན་སིན་དེ་ཀྲུང་གུ་དང་ནོ་བི་ཡན་ཛ་ཅོང་ཅོང་གལི་སར་བ་ཟོམ་དུ་ཡོ་ཅིག་ཏན་ནང་ཡོ།
1: དགའ་ལེ་ཁོན་ཕེ་བེ་ནི་ཚལ་དགའ་བེ་ཅིག་ཉིན་ཉན་ན་རྒྱལ་ཁབ་མ་མཇིན་གང་ཅུལ་ཅུ་ཅིག་ནར་གལ་ཅིག་ནི་མ་རང་ཅོ་པི་པར་ཅིག་སམ་པི་ཚོ་ཅུང་ཁག་གུ་ཅིག་ཅེ་དང་ ལག་སྟ་ཚ་ཅེ་ཆབ་རོགས་ཞིག་ནི་རྒྱལ་ཁབ་རིམ་པ་ནི་གཞི་རིམ་ཅན་ན་རིག་སབ་པར་ཅི་ཡོད་དེ་རྒྱལ་ཁབ་ཐོབ་ཏེན་དེ་ཐང་གསང་ཅན་གང་ཁར་བི་ངོ་ཅུལ་ནང་རིག་ན་རྒྱལ་ཁབ་ཅན་ན་རིག་གཏན་ཁལ་ཞིག་ཅེ་མན་ཅིན་གང་ཅུ་ཅེ་སག་ནང་ཁལ་ཅེ་རིམ་པ་མན་ཅ་བི་མན་ཅི་ལེ་ཁུང་ཅེ་ན་ཅེ་ཅིག་ཚུང་ལ་མན་རིག་ཅིག་ཚུང་ཅོ་ཅེ་ ཅེ ནར གཞི པ ནི ཆར ཅིན དང དང པའི རིམ པ ཉིས པ དང དེ མན གྱི མན ཅི ལས ཁུངས སུ མན ཅུ བྱེད པར འཚམ ཞིང མན ཅི ལག སར ཞང ཆེ པ གཞི རིམ དུ དང ལིམ བྱེད པའི ཉིས པ ལྡན པའི རྒྱུན ཐུང གི ནད དང ཐོན མང བའི ནད དེ བཞི ནག ཅུང ནལ ཁག ཅིག ཅེ ལ ཟེར ཞིང ཐང དེ ནར གལ ཞིག ནས མན རིམ ཁྲོ པའི པར ཞག སྲིན པའི ཚོ ཆུང ཁག གུས ཀྱི ཅི ཞི ནང གཞི རིམ ཅི ནར གལ ནར གལ ཅིག ཚུང ལ མན རིན ཅིག ཚུང ཁྲོ ཅི ཁ སལ ཞི པར དེ ཅིག ཅིན ཆན གུལ ཁག ཅིག ནང ཇིམ ཅེ ནར་གི དེ རམ་པ མན་ཏ་བི མན་ཅི ལེ་ཁུངས མན་རིན ཏོ་པི ཚ་ཇག ཅིག་མ ཚུང ལག་ཏར ཤ་ཅིན པ་དང དེ་ཏོ་ནི མན་ཅི གན་ཇུལ ཅེ མན་རིན ཏོ་དང ལབ་ཇིར་ཅིབ་ཤི་པ་བཅལ ཇིམ་ལ་ཇབ་ཅུར་ང་རི་ཆ་བ་ཤ་ཅིན་ཚུང་ཡོ་དེ ཇེ་ཁམ ཏོ་པིན དེ་ཏང་ལ་ནང ཇིམ་སི་ཡེ སྤྲང་ཇོན་པ་ཆིན་ཁ་ཡེ མ་ཇེ་ཡུལ་ཤེ་ཏབ་ཅི ཇིམ མན་ཅི ཏོ་པིན ལེ་ཁུངས ཇིམ ནར་གི ཅེ ལེགཅར་མ་གནི ཚོ་ཤིབ་ཤེ་ཁི ཆེར་ཏུང་བ་དང མན་ཅི ནི་པ་ཆེར་ཏུང་ཇི་རེ ཀན་མ་ཐེབ་རི་ཡོ་པ་དང ཀོམ་ཀང དམ་པི་ཅི་གོ་ནི རམི་ཡེ མན་ཅི དོན་ཐོག་དང་ཅོ་བར་ གན་དེ་ཏུང་ཅི་རེ་ཅིབ་ཇོ་ཡོ་དེ ཐང་ཁ་ཡི སང་ནི་ཁ་ཁི རྒྱལ་ཁབ་ཅི ཆབ་ཏུག་ཅི་པི་ གཞི་རིམ་ཅི ནར་གི་ཤ་ཅི་རུ་ཟུང་ནི སང་ནི་དེ་ཁི དོང་ཡི་དང་སུང་རི་ཅི སང་ནི་ཅི གཞི་རིམ་ཅི ནར་གི་ལུགམ་ཐན་ངང་ཁ་དང་ཁལ་ཅི་གི ནག་ཅི་ མན་ཅི་མ་ཆོ་ཏིན་ཅི མང་ཅི་པ་དང་ཏུང་ཅི ལག་ཏར་ཡག་པོ་ཤི་ནི གཞི་རིམ་ཅི་ཚན་ཁ་དང་ཆེ་དན་ཚན་ཁ་གཟིག་ཅན་ལ་ཁ་གན་དེ་མ་ཇུག་ས་ཏུང་བ་དང་ དེམ ཅུང་སར ནམ ཅུང དང མར ངལ ར ངལ མང བག ཇི རིམ ཅི མན དུན མར ནག སོར ཅུང དང ཇུང དར ཐལ དུང བར ཚོན ལིམ ཤ་ཅི ཡིན ཤིབ ཇོ ཡོ དེ ཐང དེ པར ཅི སམ པེ ནང ཚོ ཅུང ཁག གི ཅི ཅི ཚོ ཅུང ཁག གི ངར ཡི ཤིབ ཚག ཅན དེ ཅི ཡོ དེ དེ ནང ན ཅི ཚོ ཅུང དར མར ཅུང ཅོ པེ ཅོ དེ ཅི བི ཚོ ཅུང ཇི བྱ གབ ཅི གོ ཉི བར མང དུ ཤིན པ དང དེ པར ཅི ཉི པ ཡི ཅི ཅི ཚོ ཅུང ལི ཚོ ཅུང ཇ ཅི ཅ སམ ཅི མང དུ ཤིན ཡོ པ དང ཤིབ ཅི ཚོ ཅུང ཅི བྱ སམ ཅི སོ བྱ ནི བྱ བྱ ཉི ཁ སར ང བར མང དུ ཤིན ཡོ དེ Beijing Zhongqir Manjin Ganjul Juje Juzheng Zhuanba Yan Binggi Chochung Kegui Dewi Shibchab Shiba Di Nazhi Deng Manji Shui Deng Manjabi Nanba Ngari Mangwa Chochung Shikgi Nang Daji Manban Chonji Yoba Deng Di Deng Chab Jiga Barji Sarwi Nangga Chochung Kegui Ji Lakzi Lakzar Tula Jabchur Sha Jir Ngari Kaksab Ziyu Jibjo Yoda Yan Binggi Barji Sambi Chulak Shikjim Chanmi Ramdak Chochung Shikzik Yoda Chanmi Shikji Ji Chachi Na Lakzi Ji Katsan Towa Deng Sertun jechi rengkong yang chung chewa, mekhi je magni jang stipji ji chung chewab chi yena. Sochung loksub zikba di ang sertu la jabchur shepi tal kapshuk sawo shiktaan yu jibyo yu de.
0: Daka le kone pe ne cila. Wushung je chung zonga ndamdu shira no ci nyansi la rokchub le dun ab jenta da bejin yu. Da gwi ci a nyinyin jeb shichu shigni war lepkab. No ci cho me nyershik jinlam da khurwa tang. Me ngabjar zubsi shekshik tang jiwa shayu. མང་ཧར ཅེ་ཅུང ཅོང་ དན་ནི ཅེ་ཅུང གག་གུར ཅོ་པི སང་ཡི ཅེ་ ཉེར་ཅུབ ལང་ཝ ཁ་ཏོང ཐམ་ནི ལང་ཁུར ཆེ་ཅེ་ དང ཆེ་ཤི ཨ་དིག་ཤི སུག ཇེལ་ལམ་ཨ་ནི ཤིག ཅིག ཅེ་ ཨ་ནོ་ཚེ ཕོ་སི ཏེ་ཝི ཁ་ཏན ཇོར་ཏེ སང་ཏང གི ཚུཅུབ ལེ་དུན པེ་ཅིན ཡོ གག་གུ ཤུ ཨ་ནོ་ཚེ ཕོ་ ཁ་ ཅེ་ ཏེ་ཝི སང་ཁོན་ས ང་ཅི ཨ་དར་ཏག ཆུང་ཡོང་ ནི ཆ་པ་ དང ལུགན ཅེན བི ལེ་དུན ཅིང ད་ར་ཏ་ ཧར་ཐང་ ཨ་རབ་ཅིན ཡོ ཅེ་ཅུང ཅོང དེ ནི ཅེ་ཅུང གག གུར ཅུ སི སང་ཡི ཅེ ཚུཅུབ ཅོ ལམ ཁ་ཏོང ཐ་པེ ཞི རོགཅུ བར ཁ་གི དེ ཐོག དེ ཚུཅུབ ཞི ཐབ ལེགཅིག ཞི པ དང རོགཅུ མན ཧ ལེ ཀ ཅེམ ཀ

0: ཉམས ཐོག གཙོ ཉར བྱེད པའི ཀྲུང གོ དང ཨེ ཅི བར ཞིམ འབྲེལ བཙུགས ནས ལོང བབ ལྡན ཅན འཁོར བར རྟེན འབྲེལ ཞུ བའི མི ཆེ རིག གནས སྤེལ རེས ཀྱི བྱེད སྒོ དེ བདག བའི ཚེ གཅིག ཉིན ཁེ རོ རུ གོང ཚོགས བྱས པ རེད བྱེད སྒོ ཡེ ངེས སུ ཀྲུང དབྱང ལུང ཁྲིན ཉན ཁྲིན སྤྱི ཁྱབ ལས ཁུངས དང ཨེ ཅི རྒྱལ ཁབ ཉམས ཁྲིན ལས ཁུངས ཀྱི ཆེ དོན ལས ཚན ཀྲུང གོ དང ཨེ ཅི ཀྱི མཉམ ལས མགྱོགས སུ གཏོང བ བྱས པ མཉམ དུ པར ལེན བྱེད སྒོ ཚུགས པའི ཁྱབ བསྒྲགས བྱས པ རེད སྤྱི ཁྱབ ལས ཁུངས ཀྱི སི ཡི ཐེ ཡིན གྱི ངེས སེམས བཅན འབྲས ལས ཚན ཀྲིལན ཀྲུང གོར ཡོད བྱེད པ དེས མཉམ དུ འགོ ཚུགས ཡོད བྱེད སྒོ ཐོག ཀྲུང དབྱང ལུང ཁྲིན ཉན ཁྲིན སྤྱི ཁྱབ ལས ཁུངས ཀྱིས གཙོ ཉར བྱས པའི དར་གི ལམ་བེ ལོགཉན ཞེ་པི ཀྲུང་གོ ལོགཉན ཨེ་ཅིབ་དན རིམ་ཏན ཞེ་པི ཞེ་གོ ངོ་ཚ་གི་ཡོད ཀྲུང་ཡང ལོང་ཏན ཉན་ཏན ཞེ་ཅབ ལེ་ཁུང་དང ཁེ་རོ་ཡེ རྒྱབ་ཅེ ལོགཉན དེ་ཅན བར མཉམ་ལི ཅན དོན་དན སམོ་ཇག་པ་མ་སལ མཉམ་ལི ཏང་སབ ཞེ་པི ཇེ་ཐོ ཇེ་རིབ་ཞེ་ཡོ་པ་རེད ཞེན་ཡང ཀྲུང་ཡང ལོང་ཏན ཉན་ཏན ཞེ་ཅབ ལེ་ཁུང་དང ཨར་བ་ཇེ་ཁམ ནམ་ཅ ཏོང་ཅེ ཏུ ཡེ མཉམ་ཅེ ཐོག པ་ལེན རིག་བཟོ ཞེ་པི ལེ་ཚན ཀྲུང་གོ དང ཨར་མ་ཛ་ཏུག ཇིན་ཅུང མི་ཞེ་པ ཡལ་ནི་སེ ཨིབ་ཇུར ཞེ་པ་དང ལེ་ཚན དེ ཀྲུང་གོ དང ཨ་རབ རྒྱལ་ཁབ མ་མང བར གྱི མ་སིམ འདྲེམ་ཐུལ གྱི ཁ་དམ ཅི ལག སོ་ཉིམ ཏོ པིམ ཚོམ པར ཞིོ ཅིང ཨ་རབ རྒྱལ་ཁབ ཅི ཛོར ཅིན ཉེམ ཇུར ཐོག ཏོན ཅིན པ་རེད
1: དཀ་ལེ ཁོན་ནེ པེ་ནེ ཚལ ཨ་རི ཟོན ཐོང ཐེ་རུམ ཕུཡི ཨར་དა་ གུ་ཡི ཚི ཨ་ནི ཉིན ཨ་རི ཨ་ཡརན ལ་ པེ་བི ཨ་རེ ཁུར ཨ་སར་བི ཨ་ དོན་དག ཏོང ཨ་ཏི ཏིན ནར་ང ཨོངོར མ་སə ཨ་རི ཏིན ནམ ཡང ལ་རིང ཨ་ཡརན ལ་ དོན་དག ཤིག ཏོང ཅི ཏ་ཏ ཤ ཅིན ཤེ ཇོ པ་ཟ ཨ་ཡ་རན ཅི ཆིམ ཐུ ཨ་ཇེ ཁབ དེན ཤ ཡོན ལ་ཁ ཁང གི ཀྲུང ཡི གི ཚེ ཨ་ནི ཉིན ཨ་ཡ་རན ཅི ཨ་མག་ཏུན དང ཤེན ཅི དེབསིན ཧོན ཞུར ཁག་དོམ ལ ཁ་ཏ ཤོག པ ཤེ ཅི ཐ ཐབ་ཤི ཨ་སར བ ཏན་པིབ ཤི སིན ཤེ ཇོ པ་ཟ ཉམ་ཅི ལ ཇེ ཚོགས ཅི ཀྲུང ཤེ གུ ཐ ལེ སི ཉིན དེར ཤུག ཉི པེ ཨ་མག་ཏུན ཤ ཤུ ཚམར ཚམ ཞོག ཤི ནི ཤེན ཅི ཅི ཐབ་ལམ ཐོ གོང ཇོག ལོ གི པེ རེན བུ ཤི ཡོ པ་ཟ
0: དགལི ཁུང ནི པེ བེ ནི ཚལ ཡོར་བ རང ཤུང ལང ཅི གཞན ཛན སི རེན ཀུང ཡིན པིང ནི ཁལན ཅི དགང ཇེ ཚུལ དེ ནི ཅི རང ཤུང ལང ཅི དེབྱལ ཚོང སུག རེན ཀུང དེ སིག ཉི ཉིན ཏོ་བ ཆ ཚུལ རེ རེ ཡོར་བ གོར དེན ཅི ཏུང ང བར ཕར ནི ཉི ཏུང ཉེར སམ ལོ ཚན ཅི ཚཇམ ཐོ ཁི སལ ཧེབ ཡོད ཨེཤིམར ནི གསལ ཝི ཁར དེ བབར ཇེམཐལན ཛ ཏག ཏུབཞན ཚེ ཉི རེན ཀུང གམ ཕར ཅི ངར ཡིན ཛ ཏག ཏུན ཏོ ཅེན པི ངེ ཛམ ཤི ཡོ པར རེད
1: སང ཁོལན ཅི ཐང དེ སང ཅིར ཉམ ཅོག ལེན ཚན ཤི ཚར སོང ལེན ཚན དག ཙོམ ཅིག པ ན རིན ཆིན ཚོ དང ཚེབ་དན དོར ཅི དང རིན ཆིན ཚོ ཉི ཅི ནམ པ ཚུ ཉན ལམ ད ཤི ཉིན ཅི ཤིག ནི མམ ཐད རང རིན ཚན ལམ ཅི ལེན ཚན ཟན དག ལ སམ པར གབ སི ཤི
2: ཅར ཅི ཅིག དན ནང ཤོག ཁག ཉི ཡོ ཤོག ཅིག ཡོ དེན པི ཇབ ལང ཅི ཉན སལ ཁ ཏུལ དང རེ བ ཇི ཏུལ བ ཤི ཅི ཡོ
3: ཁ ཆི རེ བ ཡུ ཐོ ཤོག་ཅུབ་ རེ་ཤི་ ཆ་ཐན ཇོ་ཚུམ་ ཅེ་ནི ཤོག་ཅིར ཆ་པ་དང་ ཐབ་ཇ་ ཅིཏུང་གི རོགཅུབ་ རོལམ ཏོ་ཞིན ཡོ ཤོག་ཁ་བ ཤིན་ཤི་གི ཆ་ཐན་བ ཟམ་ཏ་མ་ནི མ་ཚུལ་ལ གོ་ཁུར ཏོ་མ་དང་ མ་སིམ་ལ ཁསིང་ཅེ་ནི ཁྲིམ་ལིགམེ་ ཅེ་བ ཤ་བ ངན་པ་ ཏབ་ཞིན ཡོ
4: ཨ་ ཐེབ་ཟུང་དེ ཡོ་དང་ན་དེ ངལག་ན་ པ་ཏ་ཟགོ ནོ་རა་ ཁ་ཅིག་ཡིན
5: ཞེན་དེ ལ གོམུན དེ ན ཉོང ཉོང སམ་ཏོ ཤིམེཁ ངུར ཚ ཨགུ མེཁ ཨ
6: ཨོན དེ ཏིརུང ཁལ ངོ དུང ཛེ ཟུ གོ ཤིག ཅུ ཡོ ནུ ཧེཐབ ཁ
0: ཛ་བི ཏག བ ཡིམ ཛེལ ཨང ཐོར ཐག ཅུ ནན པོ ཤ་གི པ་དན ཛ་རཇི ཏམ ཅུ ཅེ ཐམགལ ཉེ སུ ལ ཐམ ཏར དོང དག ནན པོ ཏུང གི
2: ཐེབསུང ནེ ཚུན ཆ མལ ཛ་རཇ ནེ ཐམ ལིག མལ ཅེ ཝར ཁམ ཁམ མན ཡར་བ ཐམཐན ངང ཏ་བར ཤིགནི ཇོན་ཏལ ཏགསིང ཁ ཁོརི ཅིག ཏན གི
0: དེ་ཅེས་ སོ ཆིན བར མིལམ དེན དང ཁོར དེ་ཏན བབ་པ ལྷལིམ ཤི ནེམ དེན དབ ཅུལ
7: ཉི ཤིན ཅིག ཐོ མ ལ ཅི ཤོ ཅི ཡོ ཉི དར ཉ ཁང དང ས ཁང ཧུན ཚོ ཁང ཅི ལི ཅན གང ལ ཡང མན རུ བར ཤི ཤེ ནེ བ ལུན ཚ སོ ཤི ནེ དེ པ ཡིན ཁེ་རི ལུཏོང ཤ་ ཅུ སང ནུ ཡང ཁོར ཉུང ཨོན ཅང ཤི ཅ ཡན དམ གེ ལི ཁང ལན ཅར དོ ཁོ ཏོང ཐན མིན པ དང བེ ཚོ ཤི ན ཐར ན ཅིང ཅི ལག པུ ཤི ཐོ ཅི ང ལ ཡི ཅི ཡོ
0: དེ ཅེ སོ ཅིན བར མིལམ དེན དང ཁོར དེ་ཏན བབ་པ ལྷལིམ ཤི ནེམ དེན དབ ཅུལ
6: ང ངཅིལ ཝ་ཟི ཡིན ཆ་ལུང དང རོ གུ པ་ན ང ངུ ནེ ཤེ ན ཇོན མར གུ པ་ ཤི རེ ཨོན ཅང ངཅིལ ངེ པུ དེ ཐོ ཏ ཅིལ མ ཐམ ན ང སེམ པ ངོ མ ཅི ཅོ གེ ཡན་ཡང ཡུན་ ང ཤ་ར ཡོང ཇོ གེ དེ ཡོན ཟ ཡོན ཏེ ན ང སེམ ང ར ཁ ཅི རེ ཡོང གེ
7: ཨ་ཕ་ ཆུ ཉམ མི ཚུ ན ཁོ ཉན དོ གེ
3: 다무 시라 쩍나리 심마츠고
0: 디제소 친 와르밀림 든든 코레 데르튼 바바 살림시 님 든덕 줄레
3: 한바지노 답거 리거르 년친지 이와미 바나 흥성기와시 마리 이나 영어 스카츠 치히네 처순지 아그나든 라 동토기 바디지 니 리스미가 탕체군 우르가바 한바그 리간더 토머 시캅지 담자디 제윤거
8: 아랑토가 소리 샤자카 잡제탕 람라람진나 송충시니 페소 공덕거와탕 소르주브 내지샤지
0: 푸슴라 킨들시 다심라 킨들시 바츠라 킨들시

ཁྱི ཕྱད མམ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ དེ

ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས

ཁེན ལེམ ཚན ནང ཐོམར ཁོ རིགས ཤོ པ ནི གལམ པམ ཏན ཚན དེང གལམ ནོ ཅན ལག ཉིན ཉམ ལ ནག ནོ ཡིལ ཤི ཚེ ཤོ ཁན ཇོང ཁུང ཤི པ དེན པི སེན ཁན ཏོག པོ ཅིན ཉེ ཁང སོ ཡུ དར ཚ རན ཇོ རོ ཁོན

རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཆབ་ཅ་ ཆེར་སམ་པ་ ཏབ་ཏན ལེས་ཤིག མར་ནི རང་མིང ངང དོ་ཁང ཅ་སུ མ་ངལ ཅ་ ལམ་ལིག ནང ཤིག ཅུ ད་ཐང ཟོཅི ཇ་པི ཚགལབ ཤན ཤིག ནི ཇོསུག ཁ ཆབ་ཅ་ ཆེར་ དང ཏེ རེ ཁེར་ཅིང ཟོཅུང ད་ཅིང དེ ཉིང གང ལམ་ལིག མན པི ལེཀབ ཤེན ཁན དེབཤན ཏབ་ཏན ལེས་ཤིག མར་ནབ ཤན ཅི ཅི རང་མིང ངང དོ་ཁང ཅ་སུ མ་ངལ ཅ་ ལམ་ལིག ནང ཤིག ཅུ ཁོ་པ་ རེ མང་ར རང་ཅིལ ཅ མན་པར དང ལེས་ཤིག ཏབ་ཅིན ཇིར་དུག ཅུང ཆིམ་པུ ཤུང ཨ དེ ལེས་ཏུག ཁ્વાན་ཅུར དང ལེས་ཤིག སར་པི ནམ་པམ ཇོ་ནི་ར ཕེཅེབཤན ནི ཏབ་ཏན ལེས་ཤིག ཅ ལེས་ཤིག སར་པི ཚུགཅི བཞཅུནམ ཇོ་ནི་ར ཆེར་བཤན ཡོ དེར་ཏན ཨབ་དོ་ཁང ཨབ་ཅུ་སུ མ་ངལ ཅ ཇོ་སུག ལམ་སུལུན ཅིག་པ དང ཐིགུ ཚང ཏ་དང ནི ཏབ་ཏན ལེས་ཤིག མན་ར ཨབ་དོ་ཁང ཁག ནེ་ཏུན ཐགཅུལ ཤེབི ཡར་གི་པ ཡོ པ་རི ཉིར་ཏུང ཉིར་ཅིག ལོར ཨབ་དོ་ཁང དང ཇོ་ཅིར དང ཇོ་སུམ ཅིག་ཅིན པུ་ཡི ཏབ་ཏན ལེས་ཤིག མར་ན ཨབ་དོ་ཁང ཨབ་ཅུ་སུ མ་ངལ ཅ ལམ་ལིག ནང ཤིག པི ཚོར་ཏི ལེ་ཏུན ར པེང་གུ ཅིག ཡོ ཁོ་པེ ཡིཐང ལ ཆ་ཤིང ན ངག་ཅིལ པ དང ཉིར་ཅིལ ཁན ཏམ་བལ ལ་ཁུར ཅིག ཁ་ལོ་ཝ ཏར་ཅི ཉེན་ཏུ པ་ཅུ རང་མི ལེ་རིག པ ལེ་ཀ ཙག་ཙག ཤེན ཁན ངག་ཅིལ པ སུག་ཅི ཨབ་དོ་ཁང ཨབ་ཅུ་སུ མ་ངལ རེས་བ ཤེ ཅུག་ཅིལ ཨང་ལ ཅོར་ཏང དེབ་ཏ་ རེས་ན ཅོ་ལ་ཏང ཏབ་ཏན ཅོ་ཏང ཨར་གི ཨ་ནི སབ་ཤི ཡོ་པ རེ ངག་ཅིལ པ ལི་ཏིཏིང ཡི ངལ་ བ་ཟ་ཏ ཨ་ནི ཅི ཏི་ཅིག ཏ སང་བ་བསི ནི ཨང་ལ ད་ཝ་ ཅིག ཅོ་ཅི ཨབ་དོ་ཁང ཨབ་ཅུ་སུ མ་ངལ ཅི ཨར་ངམ ན རེས་ཤ ཤེ ཅུག་པ མ་སལ ད་ཏུང ཨར་ངམ ན ཡོང ཅི ཅ་ཅ་ སམ ཅི ཁ་སབ ལུང སབ ཅོ ཅིན ཏི་ཅི མར ད་ཏུང ཨབ་སང་བ་བསི ཅི ཁུག་ཅིག ཀུར བ་ཅ་རི ཅོ ཅིག ཅི ཅུན ཏང་སལིང ཨོ་པར མང་ར ཚོར་ཏ ཤེ པི ཏུང་ཅིར སམ ཅི སོ་ཅིག ཁ་ཏ་ཏན ལེ་ཤིག མར་ན ས་ཨ་ནི ལག ཅམ ཨབ་དོ་ཁང ཨབ་ཅུ་སུ མ་ངལ ལམ་ལིག ནང ཤིག ཡོ སོ་ཡིག པར་ཤ སར་པ ལག་ལན ཏར ཅི ལམ་ལིག ཅི གམ་ཕན ཨར་ངསིན ཁ་རི ཆེ་རན ཅོ ཅི ཨབ་དོ་ཁང དང ཏུང་ཅིར དང ཏུང་སུམ ཅིག་ཅིན པུ ཡིན གན་ཁར་ཝི ཏ་ཏན ལེ་ཤིག ཅུག པི ནེ་སལ ཨར་ངི ཏིང ས་ཁལ ཅི ཕེཅི ཆ་ཚལ ཧེབག ཡོ པར སམ་ཤིག ཤིནི ཏེམ་པམ ནང ཨབ་དོ་ཁང ཨབ་ཅུ་སུ མ་ངལ ལམ་ལིག ཆབ་ཅ་ ཆེར་ཏུང ཁག ནཏུན ཏལ ཏ་ཏན ལེ་ཤིག མར་ནི ཏོམི ལབ ཅན་ཅུག ཐ་ཅུང ཤེ པ་ནི ཅན་ཁལ ཏིང ཅི་ཧུ ཡ་ཇང་ཁབ ཤ་ཅིམན ལ དེ་ཏང ཆབ་ཅི ཆུ ཅུག པི ཏུང་ཅིར རམ་པ ཡན་ཅ ས་ནི མ་མང སར་ཤུང ལ ཤེ་ཏབ ཤབ་ཅ་ ཏེམ་པམ ཤེ་ཁང ཏོ་ཅི་རི ཅིབ་ཅུལ ཡོ

རེསང ཐུགལེན་ཅི དར་ཏ་ ཅེ་ཅི་ཀེ སན་ཤི ནང སམ་པ་ནན ཀྲུང་ཡང ལོང་ཅན་ ནེན་ཅན་ ཅེ་ཅི་བལེ ཀུང ཝར་ཀལ ཅལམ་ཅི ཁ་བ་ཏུན ལང་ཏག ལེམ་ཅན་ ཤིབ་པ་དེན དེན་ དེ་རང་ ལེམ་ཅན་ ནང ཨ་མང་ ཅེན་ ཅེ་ དོ་ཁུམ ཛ་ཅུ ཅེ་ ཀིམ་ཁུ གང་ལག ཀུང ཝ་ དོ་ཁུམ ཨ་བཅུ སུ་མང་ ལེན་ཅལ ཅེ་ ཆབ་ཅ་ ཅེ་རཏུང་ཅིན་ པེ་ཀོར་ཀོར་ཅི་ཞོ་པེ་ ཤུནི་ མ་བཏ་ཏ ནང་ཏུན་ར་ཅི་མ་ཁ་ལ་སར་ཨ་མང་

ཅུང་ཅིར ཅི ཆེ་ཅི དང ཏནི སཅི ལགལིན ཏར་བ གང་ཐབ ཅཐབ དང ཅུགཚུར ཅབར ཏང་ཅན ཤེབ སོའི ཁ པར་ཤ སར་པར ཏ་ཤབ ཤབཏ་ ཤི ཅི སཅི མ뇽 ཝ ཤི ཤབ ཚག སར ཏུང ཡིཐལ སանի ལ རང་ཤ་ཏེ ནེ་ཏན ཁལ ཤེ ཏེ ཅིག པ་རི ཅིམ་ཁ ལོབཅིན སཁང ཨབ དག ཁུང ཤམཅི གར ཏེ་ནི ཅེ ཏུར་ན ཝུཅིན གི དེན གང་ཐབ ཅཐབ དང ཅུགཚུལ ཅབར ཏང་ཅན ཏེ་བི ཡག་པུ ཐབཅརེ ཅིབཅུ ཏ་ལེབ་ད ཏང་པོ ནེབ དམ བི་ཝར ཅེངུས ཏུང་ཅིར ཏིག་ཅི ལག ཙམཅི ཨབ་དོ་ཁང ཨབ་ཅེ་སུ མ་ངལ ཅེབ སཅི ལག སཏང་ནི ཅེབར ཅེན ཅེབ སཅི བསི ཨབ་དོ་ནི ལ ཙམཔི ཨབ་ཅེར་ཁུལ ཅེར གིམ ཁུར་ཁང ཁང ཁོར་ན ཀན་སུ ཡི སཅ མང་པི ཨབ་དོ་ཁང ཨ་ཉིང་པ ཨབ་ཅེར་ཁུལ ལབ ཅེབ ཨབ་དོ་ཁང ཨབ་ཅེ་སུ མ་ངལ མང་ཤི ལ ཨ་ཁོར་མ བམ ཅིག ལེན ཅི ཨབ་པི ཏེམ་པ བསི པ་ཏིང ལ્યોཉིན ཤེན གི ཏ་ལོ ནི བསུང ཨབ་དོ་ཁང ཨབ་ཅེ་སུ མ་ངལ ཏེ ཨབ་དོ་ནི ལ ཙམཔི ཨབ་ཅེར་ཁུལ ཏལ ཅུ ཐབ་པ ཤ་ཅི ཆབ་ཅག ཤི པ ᱥᱟᱴᱚᱱᱟᱱ ᱪᱟᱱᱛᱩᱭᱤ ᱣᱟᱴᱤᱠᱤ ᱟᱵᱫᱚᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱥᱩ ᱢᱟᱝᱜᱞ ᱜᱞᱟᱝᱱᱤ ᱯᱟᱢᱤ ᱟᱵᱫᱚᱠᱷᱟᱱ ᱞᱟ ᱞᱚᱠᱤ ᱜᱟᱨ ᱪᱷᱩᱯᱟᱪᱤ ᱠᱷᱟᱥᱞ ᱛᱚᱱᱤᱭᱚ ᱣᱮᱪᱩᱞᱚᱵ ᱥᱮᱡᱟ ᱪᱮᱨ ᱛᱟᱝᱥᱟᱝ ᱡᱟᱝᱥᱩ ᱭᱟᱝᱴᱤᱜ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱪᱤᱱ ᱥᱩᱜ ᱡᱚᱝᱪᱤᱨᱪᱤ ᱥᱟᱪᱤᱱ ᱦᱟᱨᱤ ᱞᱟᱠᱥ ᱛᱟᱝᱨᱛᱤ ᱟᱵᱫᱚᱠᱷᱟᱱ ᱪᱮᱥᱩ ᱢᱟᱝᱜᱞ ᱛᱮ ᱥᱤᱠᱞ ᱪᱮᱵ ᱫᱮᱞᱤ ᱡᱚᱝᱞ ᱥᱴᱚᱯᱨ ᱪᱚ ᱪᱷᱩᱯᱟ ᱠᱷᱟᱥᱞ ᱛᱚᱢᱵᱟᱥᱩ ᱪᱮᱱᱦᱟ ᱞᱚᱵᱪᱤᱱ ᱥᱟᱠᱷᱟᱱ ᱟᱵᱫᱚᱠᱷᱟᱱ ᱥᱟᱢᱡᱤᱜ ᱛᱮᱱᱤ ᱪᱮᱴᱩᱨᱱ ᱩᱪᱤᱝᱜᱤ ᱣᱮᱪᱩᱞᱚᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱮᱛᱤᱠ ᱡᱟᱝᱫᱟᱝ ᱪᱮᱨᱥᱟᱱ ᱟᱢᱟᱝ ᱪᱩᱥᱤᱯᱤ ᱤᱝᱡ ᱛᱮᱱᱤ ᱵᱟᱛᱤᱝ ᱡᱚᱞᱮᱱ ᱛᱮᱝ ᱟᱵᱫᱮᱞᱤ ᱥᱩᱜᱵ ᱫᱚᱱᱤ ᱛᱮᱝ ᱪᱩᱭ ᱪᱚ ᱪᱟᱨ ᱧᱤᱝᱤᱵ ᱡᱮᱱᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱫᱚᱱᱪᱩᱝ ᱣᱟᱨ ᱱᱟᱨᱥᱤᱝ ᱥᱮᱛᱤ ᱡᱚᱥᱩᱠ ᱠᱮᱱ ᱪᱮᱨ ᱪᱤᱛᱤ ᱱᱟᱝ ᱠᱟᱨᱤᱝ ᱛᱮᱛᱤᱜ ᱟᱵᱡᱤᱱᱫᱤᱱ ᱪᱩᱭ ᱠᱨᱯᱩ ᱤᱝ ᱛᱚᱥᱛᱩᱝ ᱣᱟᱨ ᱛᱷᱟᱠᱨᱟᱯ ᱪᱚ ᱪᱤᱜ ᱪᱤᱵ ᱡᱤᱞᱤᱭᱚ

རེསང རྒྱུག དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང དང

ཡིན་དར ཝོཟུང སམདུ ཅུང ཁིར ཅི རལུང གན ད ཝོཟུང གེ ཅན ལབ ཁན སར་གོ པ ཅུང ཁུ ཨ མང ཆུ བ རྒྱ ཅི ཕ་ས་ ཤིན ཚན ཡན ཅག པི ཁར་བ ཆུ གར་མ ཤང ད ཅོ ནེ སུ ཅིན ན ངོ མན རག ནེ ཁ ཅག ག སར་ཏུ བ ཅིན ཟིན ཤེ ཏན ཉམ སན ཡང ལ མ ཅི ཨ མ ཐང གན ཅ ཁན ད གེབ ཅིག ཤི ལག ཙམ ཅི ཐང ཁི ཟརིན དན ད ད ཏེ ཡ ལོ ཅི ཤི གྲ མ ངང ཐང གན ཅ ཅིན ཡོ པ དང ཐོམི རག ཅི དན ཚུན སན ནར བ ནེ སེར་ཁ ཐེན་བི བར ཅི ལེར་མ ཚང མ ཤེབ ཚ ཁ ཅམ ནེ ལ་སི པ ཙམ ཡང ཤི ཅི མེ པ དང གིལུ ཕན ཚན ཇེ ཆ དང ཤི གེ ཅིན ཤི གེ ཅིན ཅི ནམ པ ཉེན རི ཅིན ཐོང ཅི ཡོ ཝོཟུང ཆམདོ ཅུང ཁིར ཁ་རབ ཆུ གར་མ ཤང གེ ངོམན རིག ནེ ཁ ཟག ལུང ཝ ཇབ ཇལ ཁ ཙམ ལ ཅིན ཅིན ཐམ ནེ ཐང ཁ ཅ ཏང དང སེར སང ཅི ཁ ཨ དོང ཟོ མ ནེ ཨ དོར ཁི མར ཁ ཅིན ཁི ཕེ ཟོ ཨ སོ ཏེ ར ཤི པི ཧ མང ཨ མང ཆུ ཅི ལ ཁི ཨབ ཟོ ཚ མ ལ ག རམ ཟིན ཏབ ཡོ ད ཤ ཤིང ཏེ ཡོང ས ལ ཁི པ དེན ཇལ ཁ ཙབ ཡོ པ དང ལ ཁི ཟོ ཚ གོང ས དང ཉམ ལེ ཁང ཟིབ ཤི ལག ཙམ དེ ཁར ཨབ ཟི ཤི ནེ ཁིམ ཚང ཚང མར ལ ཁི པ ཡོ པ དང ད ཚང ཚང མར ཇིན ཟིན པ ཡོ པེ ར ལུང ཀན ད ངོ མན ར ནེ ཁ ཟག ག ནམ པ ས མུ ངོན ཟིན ཡོ ཀར་མ་ ག་ཏི ཐང་ཁི ལག་ཅི ལུང་ཝ ཇ་ཐག་ ཕེ་ཇི ལོར་ཅི ན དལིན སོངཞུག དང ཉམ་ཅི ཡ་སར་ཏུ ཅི ཕེར་མ ལོར་ཅི ཁ་ར ཧུན་ཤུན མེ་པོ ཚེ ཀྲུང་ཡན ཅི ཤེབ་ཅི ནམ་ཚུན ཤིག་ཚ དལིན ཤིཔ་ནེ ཀར་མ་ དེལག་ཅི རང་ཧུ ཤ་ཏང དང ཨུར་ཅི རམུན ཅ ཐབ ཉམ་ཅི ཤིཔ་བར ཨགུའི ཡ་སར་ཏུ ཅི བཞིཅིང ཧ་སանի ཟག་ཅིན དེ ཡར་གནི ཅི ཁ་ཅིན ནང ཏང་སབ ཅི་ཡོ དེར་བ སར་བལ ཧེབ་ཅི རིན་ཤིན་ ན་ནམ་ཅེ་ཅི་ ཚབ་ཚུན་ ཤི་པི་ ནག་ཟུན་ ལ་ཁི་པི་ སུ

Tsumun Shangchin, Yehu Urga Rangchung Kar, Yehu Chongchir, Hekar Karik Shanglam Tayopi, Lodia Ulg Chakur Kanga, Gushing Tangta, Nisir Tayo, Tsongkanga Gushiwana, Jemu Omatang, Tsakim Chi Jungan Jibi, Jema Shimbushi, Gansar Tandu, Lo Oji Ota, Hegam Nanga, Ulg Chakurta, Jachang Jimia Jihang, Titaka Tangta, Jahi Tajia Tang, Yarza Gamba, Gangri Sukji, Ramun Hatsu Pabula, རེ་རེ་ ཏང་ནེ་ ཟུ་ལག་ཚེ་ཅ་ ཤིབ་ཤ་ ངོམ་པར ཐོང་ཐབ ལེ་ཏག་ཅིན་འཇམ་ད་ སལོ་ཤིག་ཏོང་གབ་ཇ་གབ་ཤ་གོར་ང་ལུ་ཟི་སི་ཅི་པི་ ཟན་དག་མ་ཤིར་བ་འགྲོ་མི་ཨ་ནམ་རི་གཟམ་ནེ ཏ་ཁུར་ཅེ་ཏང་ད་རམོ་ཕབ་ཞིན་ཡོ ཤིར་བ་འགྲོ་མི་ལག་ལེ་ཀ་ཅིར་ནེ་ཟན་མ་མ་ཅི མ་ཚི་ཤིག་ལ་པོ་པ་ཅིན་པི་ལེ་ཀ་ཤིལེན་ན་འདྲི་ཅི་ཤ ཆོང་ཏི་ནེ་ངོ་ར་སི་ས་ཅིར་གབ་ཡི་ཝར་གོ་མོ་ཏེ་ལོབ་ཤིན་ནེ་མ་ཐར་ཤིན་ཅི ཡེ་ཁེ་ཅི་ ཚ་ཁིམ ཚོང་ཁང སོ་སོར སོང་ནེ་ ཏག་པ་ན ཏ་ཁུར ཚོང་ཁང ཚ་མི་ ཟོ་ཟིན་པ་ན སུ་ཅིན་ཅི་ ཏ་ཁུར ཡན་པ་ལེ རང་ཡེ་ཅི་ ཆེ་ཤི་ དང་ ཛབ་ཤན་རི་པི་ ཏ་ཁུར ཤིག་ཅང་མེ་པི་ ཚོང་རི་ ཏོང་ཤ་ཏེ་ཤི་ ཐང་ཤི་ལ ཤིར་བ་འགྲོ་མི་ ཏེ་གང་གི་ ཏ་ཐོག་ད་ ཝལིག་ ཏ་ཁུར་ལེ་པི་ ཉན་ཐོང་ཤི་ཐོང་ ཏ་ཐོག་ མིར་ཅི་ ཆེ་ཤི་ ཡ་དམ་པི་ ངོ་ར་སི་

ཁོང་ཡིན་ན་ཅི་ད་ཆི་ལེ་ལུ་ཤེ་དོང་གེན་ཞི་ལ་ཆུར་བེ་ཅེ་ལ་ཡ་སུང་ཤེ་ཉེན་བོ་མང་བོ་ཞི་དང་ཡོ་རེ་ཐ་ན་ཡ་ཡང་རེ་ད་དུན་ཅེ་སེན་ཞི་བ་ཏི་ན་ཁོང་གེ་སུང་ཤེ་ལོག་ཤོག་པ་ལ་ཁར་ཙོང་ཞི་བེ་སུང་ཤེ་ཏི་རེ་སུང་ཤེ་ཏི་ནང་དུ་ཙོ་ཏི་ན་ཐུ་ཅུ་ཆོ་མོ་ཞི་ཡུ་དུ་དུ་སིམ་ལ་དི་ཅ་གི་ཁིམ་ཤེ་ཞི
심기 치 섭섭샤니 발락카르톤토 로쇼 스틴데리샤 샴나 인제네 순세디 토토

0: ཅན་ཞིག ཅུང་ཡི ཝང་གི ཚམ ཅེབ་ཐ ཁུ་སིན་བེ ནུ་ཡུང་གི ཡུན་ཚེ ནུ་བམ་ཧེབ་ཨ་ གུར་ཤིན ཚམ ཅེབ་ཐ འདེ་ཡུ་ལི་རིན ཅུང་ཟོ་བེ ཐུ་ནེ་སོང་ དུག་ཤིན་ནུ་ཡུང་གི ཡུན་ཚེ ཁ્યાར་ཏུ་ཅིག་ཝ་ཡ་ཐེན་ཅི་ཤ་ཨ་
1: ནོན་སི
0: དེ་ཐེ་ལི་ནང་ང་ནམ་ཚུ་མང་དུན་ཅིམ་ཤུང་གི དོན་ཅེན་ཁ્યાད་ཁུབ་ཅུ་ཁོང་ཨ་བེན་ན་དེན་བེབ་ཅེབ་ཐ་ན ཤ્યામ་ཚེ་གི་ནེ་ཚུ་ཅེ་ཤིག་ཅུང་བེ་ཡུན་ཚེ་དུག་ཤིན་ནུ་ཡུང་ཚམ ཅེབ་ཐ་འདེ་ཡུ་ལི་རིན ཅུང་ཟོ་བེ་ཐུ་ནེ་སོང་ཨ་ནི་དུག་ཤིན་ནུ་ཡུང་གི ཡུན་ཚེ ཁ્યાར་ཏུ་ཅིག་ཝ་ཡ་ཐེན་ཅི་ཤ་ཨ་ནོན་སི ཐང་བུ་དེ་ཡིན་ན་ཁེ་ཝན་ཐག་བེ་ཝེན་གེན་ཁུར་མི་ལ་ཝེན་གེན་ཇུབ་གོ་བེ་རི་དུན་དོན་བ་ཐ་ཨ་ནི་བུ་དེ་ཡིན་པ་ཡིན་ན་ཝེན་གེན་ཁུར་མི་ཝེན་གེན་ཇུབ་གོ་ཁེ་ལང་བ་སུམ་བུ་དེ་ཡིན་ན་ཁེ་ཝན་ཐག་བེ་ཤུ་དུ་ཅེ་བམ་ཐུམ་ཇུ་ཅི་གུ་རི་དུན་དོན་བ་ཤི་བུ་དེ་ཡིན་ན་ཤུ་དུ་ཅེ་བམ་ཐུམ་ཇུ་ཅི་བེ་རི་དུན་དོན་བ་ཐ་ནུ་བ
1: ཁྱི་ལ་ཤམ་སེ་རི་དུ་དུ་ཝང་ཐེ་ལ་ཡ་དུག་ཤི་ནུ་ཡུང་གོར་ཁེ་དེན་བི་ཅེ་མི་ཐུ་དེ་ཐང་གོ་དེ་ཡིན་བི་ན་ནུ་ཅ་དོང་ཚམ་ཇོ་གོ་ཐ་གོ་གེན་སི་ཝ་ཉེན་གེ་སི་ཝ་ཅེ་ཁེ་རི་དུ་དུན་བ་ཉི་བི་དེ་ཡིན་ན་དེན་ནོར་ཁེ་ངོ་ཝང་ཐ་ཐོ་གོ་ཅེ་བེ་གུ་ནོར་ཁེ་ངོ་ཝང་ཁེ་ཁེ་ཝང་དབུ་གུ་ནོར་ཅི་ལོ་ཅི་གོ་བེ་ Shamla namlinge tsui mutuije, nganzu tilamto kudishubie, lecen shimbanam senjo nangshuo.

0: ཉིན་ཅེ ཆེཚུན ཉེ་ཁ དང གར་མ སམ་ཅེ ཡོད་ རེ ཨ་རི མ་ཀིན ཇབ་གུབ ཤེ་བི ཏུལ ཡིན་ ཅེ མ་བ ཇ་ དང ཇབ་ཅེ ཤེ་གནི ལ མིར་ཅུན ཕོ ཡོད་པ དང མ་ ཇོབ་ཅེ ལ ཅེན་ལམ དེ ཁོར ཡོད་ རདབ ཇབ་ཅེ ཚེ སམ་ཅེ ཉིན་ ཅུ གུང མ་རེ ཨ་རི མ་ཀི ཡིན་ ལོར་ ཅེ ཅེ ལ་ལ་ ཁ ལང ཅན ལ ཇབ་གུ ཤེ་པ དང རདབ ཇེ ཚེ ཅིག ཉིན ཅུ གུང མ་རེ ཨ་རི མ་ཀི ལ་ར ཡང ཡིན་ ཅེ ས་ཅ མང པོ རན ཇབ་གུ ཤེ་ ཡོད་ ཅེ ཇོ་པ རེ དེ ཨ་རི ཙུང ཐུང ཇོན པ ཝན སི ཡིན་ ཉན དེ རེ ari nyen ki kong yiren che nyen jig mza go shig lan jab gul phupi tun chin thal tak shab shib jing yu chib jo pare de yiren shug chi chi chi nyen na ni cha pe wa ta na nyen di gung mer ari ma ki yiren thor ji che sa cha mang burun jab gul shi pa tang khuar mo zung war di khu kh sa ta ke yig nyen jig che go pe shig lan jab gul phu ni ma bje che nim de khur wa tang mer ngab che la mi chun phu yu pare le da ni pe chi nyer gyen nyen ar dang yis ra chi yiren la ge chun che bi ma tun shab chul pe wa tang yiren lorje che mina pu chung chir che lob chung shig lan jab gul pu ni shi bab ja tang chik che reb ji la chen lam te khur yo ba re le ari shug ji dag sam bar ni se pe wa ta na ari mag shug ji tag shal chi ti ari shug ji tun chin ter ang gan chang kir ge pi thu mi ngi zin shung yo de un jang mang he wa re ari mag shug ji tim tham yi tag shal chi mri da tong chab tog shi me ba re de ari mag ge zhong yang mag che pu yi chi sim ni ne ari mag ge sa khung che che khung se yiren lam cho tog gur dum man tul sha ji shi ju yo de Nyinti war ari maki, tsongchil chagzang jachit jabdan che kapshuk jirda jikpa tanga. Tsongchil chagzang xim che tsongchil nipa mipri zi pa masal, tsongchil chagzang ni che tukhtan zang ni shibshir shio pari de.
1: Daka li khunpe ni cila. Nipa li nyintuk shuk ni chabchak shibbi jangshir jikna, sani digi di cula ci xim nyin che rgongmi che cula jibbi war. Nipa li ndamdi chari lagangi, jianlam takhuri matang chikhtung ni ja gabche war pariyo pashil.
0: Daka li khunpe ni cila. ཨ་རེ་སི་ ཕྱིམ་ཅེད་ པོ་ཅང་ ལ་ཕུ་ལོ་ཕུ་ཡེ་ཚིག་སམ་ཉན་ན ཇར་མན་ཅེ་ཨ་རེ་སི་རེ་ཅིབ་ཇོ་པི་ མ་མེ་ནམ་ཅེ་ཤིག་ལ་པི་ཤིར་ལོང་པར་ཇིམ་ཚན་དབ་ཤིཏེ པར་ལིན་ཏ་ནི་པི་ཨ་རེ་སི་ཅིམ་ཅི་ཤིབ་ཏང་ པོ་ཨན་དབ་ཇར་དུལ་ཨ་རེ་སི་ཅིབ་ཏོན་ཅུལ་ཁང་གོ་ཇག་ཅེ་ཐག་ཅལ་ཡོ་དེ ཇར་མན་ཅེ་མོ་སཁོ་ཏང་ཤན་པི་ཏ་པོ་སུགས་གུ་ཏུལ་ལོ་ལོང་ཅེ་ཡོ་པི་ཨ་རེ་སི་ཤུག་ནི་ཅང་
1: ཇར་མན་ཅེ་མ་རེ་ལེ་ཁོང་གོ་ཇག་ཅེ་ཤིབ་ཇོ་ལོ་པར་དེ་སང་ཁལན་ཅེ་དེ་རང་གུ་སང་ཅར་ཉམ་ཇོག་ལིན་ཚན་ཤིཚར་སུང་
2: ལེན་ཚན་དེ་ཡར་སོམ་ཅིག་པ་ཚེབ་ཏན་དོར་ཤིས་དང་ཚེབ་ཏན་དོར་ཤིས་དང་ལ་ཐག་ཚོ་ཉིཅི་ནམ་པ་ཚེན་ཧེལམ་དེ་ཤིན་ཡིན་ན་ཞ་མ་ལ་ལེན་ཅེ་ནི་མམ་ཐེ་དེ་རང་རི་ལེ་ཁོང་ཅེ་ལེན་ཚན་ནབ་ཞེན་དག་ལ་སམ་པར་གབ་སེ་ཤིཡ་

0: རང་གི་ཅེས་ཅ་ཅ་བེ་རི་པ་ཐ་ཆུང་ཤེ་པི་མང་ཅི་ཐོད་དེ་ཐོང་ཅ་ང་ལེ་ཡང་ཁང་མེ་ཅིང་ང་ལེ་རང་བ་ཅན་ནེ་རི་པི་ཟུང་གི་ཐལ་མ་ཐན་ནེ་ཐོང་ཅ་སར་པ་ཅལ་གུ་ཁང་དོམ་ཅི་སར་པ་ཇོ་གུ་ཡེ་ ཁྱི་ལོ་ནི་ཏོང་ནེ་ཁ་ལོ་ལེབ་དེ་ཤོ་ཡོང་ནི་འཇོན་དང་ཅ་ཚོ་ཅན་ཐ་པ་དང་ལོ་རྒྱིན་བེ་ཐམ་ངན་བན་དང་པོ་ངོན་འཇི་ས་ཅན་ནང་ཚོ་དང་གི་མམ་དང་ལོ་རྒྱི་ལ་ཞག་པི་གམ་ལང་གི་ཁེལན་དམ་ཅ་ཡིན་ང་ཚོ་དང་གི་ཚོ་ཅན་ཅ་ཏི་པ་དང་ཅ་བདན་པ་ཅོ་རྒྱི་པ་ཅེ་ཅེ་ཐོ་དོན་བི་ཤོ་ཡོང་ནི་འཇོན་དང་ཅ་ཚོ་ཅན་ཐ་པ་བྱ་ ཁྱི ཁྱི ཁྱི དང ཁྱིང དང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང དང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱིང ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི
1: ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང ཁྱི དང

ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གས

ཁྱི ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤིང ཤི

རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད རེད

0: ཉེ་ཁྲིན་དེ་ལི་ ཛེ་པ་ཤི་ཆེ་ཆེ་ཐུང་མ་ཏ་པི། ཅན་དི་ཡིལ་ཕོང་ལང་
1: ཅིག་ཤིན་ན་ ཆེ་ཅི་ཅིང་ཛེ་བ་ཤི་མང་ཚིན་དེ་ར་གོ་ལིན་ཁ་པོན་དེ་གི།
2: ང་ན་ལུང་པ་ཤི་ཡིན་ཆེ་ཆེ་མང་ནང་གི་ཚུན་དང་ནང་ལ་དེ་ངེ་ཏེན་ནེ་ཐུང་མ་ཉུང་བ་དེན་མོ་ལ་ཨན་ཅིང་ངེ་དན་ན་ཡིལ་ཕུང་ཨ་ཤི་ཡིན་བར་མ་དོ་ངེ་ཡིལ་ཕུང་པར་ནོ་པ་ཉག་ཅིག་ན་ཨ་ཡོ་ང་ལ་ཉུང་ཅི་ཅིག་ཁན་ཅི་མ་མང་པོ་ཡོ་མ་ང་ལ་སམ་ལོ་ཏུང་ཁན་ཅི་མ་ཧ་ཅིང་ཡོ་གེ་སལ་ཆེ་ཅིང་ང་ལ་རོགས་རུམ་ཤ་ན
0: ngalapchona chin jipa de ne zamthun tung storning ke semkam yin
1: adeschil lamla kanui chowa yi kisha
2: senbi hatong ni chebi adi thung ge rimbo
1: chowa tang adi thung

རེ དེ མན ཇེ ཡང ཁྱམ དག ཚེ དོན ཐང ཤེལ གུས པ ཞིག ཡོན ནུ ཟ དུང མང པོ ཞིག བག མལ ངང སུན ན ཤེ པ གེ དེ ཐང དེ ནོ ཚ ཕོག གུ ཡོལ ཅང རྒྱན དེ ང ཚོ གེ ཉེན དམ དེ ནོ ཚེ ཕོ པེ ནི ཚལ ཡང ཐོན ཅན ཡོ དེ ནོ དབ གེ ཡལ ཅོ གུ པེ ནི ཚལ དེ ན ཡང ཅིན མ ཐུན བི ཅེ དེ ཕ མ ཚེ དོན ཐང ཆེན པོ ཤེ གུ ལ ཉེན ཁུར ཅེ མ དང ཁ ཉི ཏོ དང ཏོ མོ ཟང ས རྒྱན ས ལ ཟ ཁ ན ཡང ཅེན ཁལི དེ དང ཡེ སེ རྒན དེ དག ཤེ པ དེ མང ཏེ རྒན མ ཅུ ཡོན དེ ཡང ཤ ག ཆ ནང གང གང ཅན དེ རན ཅན མ བར ཚ ཅན གོནི བེ དེ གོནི རབ ཅུང ཧོ མོ ཐོ ཚང གོནི དེ མོ ཟེ རེ བསེ རེ ཅི གི ཆང དང ཆང ཅན རེ པི སེ རེ གི ཞི པི ཅན པ གི དེ སང ནེ པ དུ ཅི གི ཤེ ནོ དབ གི གེ དེ ཆང ཐོང བ མ ཡང ན ཐོང ཅག ན ཅན པ ནེ ནོལ དེ དང ཡེ དེན པ ཐོ ར སུ གི ནེ དེ གི ཅི མོ ཐོན སུ ལ སེ རེ ལོ སམ མེ གི ཤེ པ དེ དེ བེ ནོལ སུ པ དང ནེ ཚལ ཚབ ཆེ བེ རེ གི ལ ལེ པ དེ ཅུན ཤུང བ མ ཡང ན ཆེ བེ ཉེ ཁ ཡང ཡོ སེ རེ ཉི ཅ གི རེ གི ལོ ཏེ མེ གི ཤེ པ གི ཅ ཐོང མ རུང ཅ གི ནང གི ཁོ་ཕི དེ་ལ་ཟ ཁ་གེ ཤི་པ་གེ གང་ཚ་གེ མ་ལ་གེ ནོལ་ཏེ ཨ་ནི་ལ་ཁེ ཁ་བ་ཏང ཟེན་ཏ་རུང ཅ་གེ་ནང་གེ དེན་ཉིང་ཅར་གེ ཇ་ཤལ མ་ལ་ཁ ཇ་ར་ཅན་དེ ཁིམ་སལ་ཨ་སེ་རེ སམ་དང་ཚ ལོ་ཅིག་མེན་གེ ཤི་པ་གེ དང་ཚ་སམ་རུང དང་ཚ་ན དེ་སལ་ཅལ་ཁ་བི སེར་གེ་ཤི་ནོ་ཏ་བ་གེ ཤི་པ་གེ དང་ཚ་སཱ་ཅེ མང་སུང་ན རྒྱལམ་ཏང ནེང་གུ མ་ལ་གེ ནོ་པར་མ་སལ ཤི་པ་གེ གང་ཚ་ཏང གལམ མ་ལ་གལ་ཟ ཁ་གེ ཤེན་ཉིང་ཅང ཁོར་སུ་ནོ་ཏ་བ་གེ དེན་ན ཤི་པ་གེ ཚེར་ཁུ་ཏང ཐེ་ཁིན་དེ་བ་ ཡོལ་སེ་རེ ᱡᱟ ᱚᱡᱩᱭ ᱥᱤᱨᱜᱮ ᱛᱟᱝ ᱛᱷᱞᱥᱤ ᱪᱤᱜᱱᱤ ᱥᱤᱨᱜᱮ ᱛᱮ ᱛᱟᱝ ᱡᱮ ᱠᱟᱱᱚ ᱛᱟᱵᱠᱟ ᱯᱷᱚᱨᱡᱤᱱ ᱱᱚᱯᱟ ᱛᱟᱝ ᱥᱩᱜᱩ ᱡᱮᱱ ᱥᱤᱜᱱᱤ ᱥᱮᱯᱟ ᱜᱮ ᱥᱟᱛᱤ ᱢᱟᱞᱯᱟᱝ ᱜᱨᱟᱱᱤ ᱜᱟᱛᱩᱝ ᱠᱟᱱᱚ ᱛᱟᱵᱠᱟ ᱨᱟᱵᱤᱱᱟ ᱞᱩᱥᱩᱢ ᱢᱮᱝᱜᱟ ᱥᱮᱯᱟᱱᱫᱤ ᱛᱷᱞᱥᱤ ᱥᱩᱜ ᱛᱮᱨ ᱢᱟᱨᱩᱝ ᱥᱮᱨ ᱟᱝᱟ ᱪᱟᱫᱱ ᱢᱚᱪᱞ ᱥᱩᱜ ᱧᱮᱥᱤ ᱜᱟᱨᱤᱜ ᱧᱮᱥᱤ ᱜᱟᱨᱤᱜ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱜᱟ ᱱᱟᱝ ᱪᱟ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱡᱟᱵᱚᱱᱚ ᱛᱟᱵᱠᱟ ᱥᱮᱯᱟ ᱜᱮ ᱠᱟᱢᱟᱱᱫᱮ ᱱᱚᱝ ᱠᱷᱤ ᱪᱮᱢᱵᱩ ᱥᱩᱝ ᱫᱮ ᱛᱟᱝᱤ ᱞᱚᱱᱟ ᱪᱮᱨᱟ ᱥᱤᱱᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱥᱮᱯᱨᱟ ᱴᱷᱟᱠᱷᱞ ᱛᱚᱣᱟ ᱥᱩᱜ ᱱᱮᱞ ᱯᱚᱥᱟ ᱯᱨᱢᱟᱥᱞ ᱧᱮᱞᱥᱤ ᱨᱤᱝᱜᱟᱥ ᱜᱮᱞᱟ ᱪᱟ ᱪᱮᱨ ᱯᱷᱮᱞᱣᱟ ᱢᱟᱝᱯᱚ ᱚᱱᱚ ᱛᱟᱵᱠᱟ ᱛᱮᱞᱤ ᱴᱮᱱᱞ ᱯᱷᱚᱞ ᱦᱟᱣᱟ ᱭᱚᱥᱮᱨ

ནུབ་ཁི ཚམ་ཅན ཨོ ཏུཉི ཡ བ་ལབ ཏག་ད ཆར་ཤིང ཤིང་ཁ་ནི ཏག་པི ལ་ཏ་ དང རགམ་པལ རྒྱང་ནི ཡབ ཅང་ད ཆལ ཐུཆ་ཏོ་པི མང་སུལ ཤེགོ་རི་རི ན ཚམ་ཐུ་ཡ བ་ཐུཀི ལོལག་ཤོང་ར ཏོལ་ཕེ་བི ལ་ཡང་རེལ མ་རིཁ་ཁ མང་ཚུཅི དེ་རབ་སར་པི དེ་ཅིལ་ཚུར་ཕེ་བི མ་སམ་གབི ཏོལ་ཤིག་ཅང་ཡིན་པ་ཤལ

ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་ཁྱི་
Tunda jipi samtu hu yitir, shugbang hamuni, zhunjim nyul, zimi chunla chapdi, shengnungga silah gambadang, ni jin hima riwi kirji dedi, gengsir sir lamlam shila, wushung lhasa zhongchir chikhir zung, cani xing hilchung zhongci, mu chikdung nijia ngabchisimbi ni xing yungsi mhendi, ngadi

ཁྱི ཁྱི ཁྱི སྲིད་ཐང་ཇུ་རི་ཀེ་ཆེ་པར་ཚོ་ནི་མེ་ཡུ་ཡེ་ཆ་སོ་ནི་ཆང་དང་མ་ཝམ་ཡན་ན་ཆང་དང་འབྲེལ་ཉི་ཁང་གི་ཆ་ལ་ཡོ་མེ་ཐེ་ཡིན་པ་ཤེ་

ཁྱི ཚང་ཉེ་ཆང་ཁང་དེན་དོ་སེ་ནེ་ཉ་རཀོ་ཡ་ལང་ཉེ་ཆེ་དོང་ཆེ་བེ་ཁུབ་ཙང་ཐང་ཨན་དོ་ཁུ་ལ་ཐེན་དང་ཇིང་བར་སྐོར་ཤིན་ལ་ཡེ་བ་ཐེན་དང་ཐང་ཆང་ཉེ་ཕ་ལི་ཡ་ཅུང་ནེ་དོང་ཧེ་སུ་ཡོ་ཅེ་ལ་སེ་ཁུ་དོ་ཐེན་དང་པུང་བར་སྐོར་ཉེ་ཆེ་དོང་ཆེ་ལུགར་སོ་ཐེ་བེ་ཁང་ཆེ་དོང་ཆེ་གུབ་ཐེན་དང་ཧེ་ན་བ་ནེ་ཐེ་བེ་